hvor fearless. Jeg har hørt mig. Donki jeg alle mig reddet. Visuot, jodiot. Hvor fearless jeg har hørt mig. Var jeg lyft min hulle nemmes. Og til skib mig gen aftøj. Andas jeg dit. Jeg hjælp mig lort.

Ja, dalde, det skjedde vel sakkaden denu morsas. Gå medias leda manni morsaike, lemmas stodra gajalda galga gå morsa og nama vei i. Ja, gå morset bort olp mot assangoluide, det tjov olp mot dabala tjamildi, ja bitch deita namait. Det gå odmerka lite morsa freja, kjetta i mail mit dottesin gå både i Oslo votni. Ja, morsa Moshe Ash.

0: og de Rune Åe. Og jeg vil de at det sitter det ikke bare ikke gaskostemmen, la våge spitsje namet. Denne går dalle djettet dakka videre, man blir alle saker. Motto Susanne Hetta, gi deg vei morsa våtis, og jeg vil da bare ta det morsa i bedre året dakka namet. Den ble du ikke gått ut våde morsan, og så mye slede ellers at det et annet mettelig ålmorsin. Jeg dalle da satt av Fakka skjedde deg og min bjepp må jeg litt, meit mi da og datte satte lakka nytt, og jeg vil da sånn. Nå at det måtte mi lakk jo, ja måtte mi at, og jeg vil litt at det ikke ga et nama. Måtte bare skal etter det, det legger ikke min gæse satte, måtte vakka jeg gjøre en alt min, just morsa ga ga et nama, makkar nama da ga ga et ut. Ja, det lærer mot inn min guldelegend efter han nama Hanna fra Tana, med referanse Dan TV-karakteri.
1: Jeg popstjern Hanna fra Tana. Du kjenner meg kanskje igjen. Nå skal du få hele min historie i filmen
2: Hanna fra Tana.
1: The movie!
0: Ja, så kan gå lite tas, där är Erik Solbacken, Dottos NRK-profila, gina efter manna i TV-rolla med sin mamma Hanna Fratana, där jag samgillig den och Hanna. Så nu är inspirationen av den mig med Dottos TV-rättos med lej Disney Channelis, med mamma lej Hanna Montana. Ja, Vaikko lää bachel guaktlog jagi den rajeska Hanna Fratana och ett nytt österskärta NRKs, det man kan säga att går inte magis mojtet den dotos manna i tv-rolla. Ja, går både i eftos gottryta morsa Hanna Fratana. Det färdigt med djuska gärdret Erik Solbakkenis mig sånlig ollan den morsa bilra.
3: Jag har hört att den är lite sån inpåsliten, men fotogen och skapar debatt, för det är ju det disse valrossene gör. Eller selene, eller sjøskapningene som finner ut at nå det litt agurknytt i Norge, nå it's my time to shine. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket i form av en valross.
0: Sånn at det sånn at gulene at det må ikke leve bag, eller gå mann og dere gå seg i gula, mot å tale høytkjapp, gåvein, ja, det alga diggerstallet mitt, det går dyker med seg litt lave. Ja, sånn lukket er just jeg ikke tatt i dalle morsa eget beitet medies. I gale søytehagas at det morsa Hanna fra Tana skjedde dotto sin just dal, gukt lag jeg i Mønjelga Hanna fra Tana sadioi TVs. Ja, Hanna fra Tana bort at alle ofte løtte morsen eget olmorsin, tatt og sånn.
3: Jeg tror det en større mening bak det, at dette en stjerne som både Tana og hele regionen har lengt etter. Så la Hanna fra Tana leve som en stjerne nå i kommende ukene.
0: Solbakken lukker etter sånn jeg ikke at det ser stor i et merkesopp med at det er nasty med alle skolene hvordan nå at det er ferdig et dikt så er nasty de bakut. Ja, Gå sånn at du i gajaldaga gaga gå morsa namma læ Hanna fra Tana, det som lei eipas sikker er svastadus.
3: Altså, i det man fant ut at det var ei diger flott dame som lå der inni skaven, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn som ligger bedre i munnen enn Hanna fra Tana. Det jo noe, og Hanna jo, har jo sterk personlighet, litt sånn tverr dame, som vet hva hun vil, så klær Hanna, som jeg kaller henne nå, utmerket.
0: Så noe at det går ikke med det til at det er større tjapanis som vi velger i de påvåttis, det som gjør seg at det ikke har noe bort namag og Hanna fra Tana. Hannas lär stora personer lär svåta, jag som djätar mig härlig då, jag dannege hejve Boris Gottsjöjts och Hanna fra Tana, Lockason.
3: Alltså, detta här är ju en stark kvinna. Og gi meg et bedre navn enn Hanna fra Tana, det tror jeg ikke vi finner.
0: Solbakken lukket etter deg, gjorde Nissen Olmors, ja, det ikke han har bort navnet, og Hanna fra Tana. Ja, meg og Farkal Gullet, meit den och satt ni och det här Jon Allen Balto och jag ville den annars. Mot Odaldan, det går att vara åtta sjönjas. Mitt Hanna Fratana rakade i gossanlig dottos popartista.